Sarwyd mlaen i'r ymlaen. A pan ti'n dweud, ah, hwnna, hwnna, mae'n ni'n meddwl ni'n lo. O, mlaen i'n gynnar, mlaen i'n gynnar. O, mlaen i'n gynnar, mlaen i'n gynnar. O,